Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: Jinavend Anuce Yan Denbaş. Serokomeri Türkiye u Seroke AKP Tayyip Erdoğan de Komcivina Partiya xo ya de meclise de axivi. Tayyip Erdoğan pevaje açtı u civaka demokratik ve ki Türkiye'ye be terör binavkır u got eme Türkiye'ke aram u xuş kubratiya behevre avabikin eme ve pevaje bebin encami saziyen me yen berpirsiyar jubu tasfiyaya rexistini lestir bikin ve ser modelin cuda dixebitin em jubu tufaqa xo de ser reyn nu danu sendin dikin Dikarin bixir de hewceyi bi acele heye em dixwazin ve mijari ji rojava welatiyên xwe derxînin Türkiye ji bo vê piskirêkê ku tenê lêçûna wê ya aborî zêdetirî $2 trilyon çareser bike xwedî îrade û tecrübeye. Parlamenter Adem Partiye ye AMD Ceylan Akça ji bo kesên bi awayeke biguman hatine winda kirin set pêşniyazname da wezareta dadê û pêşniyarname de qala çîroka kesên hatine winda kirin û lîsteya wan jî cîgirt. Serokwekîla Koma Dem Partiye Guristan Kılıçkoçi Dani Ziman ku çavereya giştî li meclîsê û desthilatê ye ku gavên kanûnî bavêje û got bêdeviya aşitî yê bi hikûkê heye. Parlamenter Şırnaxê ya Dem Partiye Nevroz Uysal Aslan de 27 Nisanê de pêşniyarname yek pêşkeşî parlamentoyê kir û daxwaza lêpirsîna li ser kuştinên nedîyar windakirinên bi zorê û dozên becezatiyê kir. Di 18 Gulanê de serokatiya parlamentoyê bersiv da pêşniyarnameyê bi karanîna peyva parêzgehên Kurd wekî bê rêz hat nirxandin û pêşniyarname hat vegerandin. Beriya Rûniştina Sibê ya Rojnamevanê girtî Alican Uluda rêxistinên çapemeniyê daxwaza berdana hemû rojnamevanên girtî kirin. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahinûr Özdemîr Göktaş ragihand ku di nav wezaretê de ji bo pêşxistina rêzîknameyên nû yên derbarê bikaranîna medyaya civakî yê ji hêla zarokên di bin 15 salî de komek xebatê hatiye avakirin. Li gorî encamên anketa mağduriyeta suç li Tirkiye e 2025 gucara yekem ji hêla saziya istatîstîkê ya Tirkiye ve hatiye weşandin di sala dawî de ji sedî 4.6 kesên ku temenê wan ji 15 salî mezintir e û rastî taciza necinsî hatine lê rêjeya ragihandina taciza cinsî ji sedî 11 ye. Li gundê Peyanîz Ecel Ömergê gundiyan îdia kirin ku AKP dibêje 300 kes tevlî partiyê bûne. Ev yek ji aliyê gundiyan ve hat retkirin. Gundiyan diyar kirin ku hejmara endamên nû bi tenê 17 kesan ve sînordar bûye û endamên berê wekî endamên nû hatine pêşkeş kirin. İddiayên li ser bêserûberiyên di hilbijartinên herêma pîjesaziya rêxistin kirî ya Amedê de derketin holê. Mesele çû dadgehê. Alî İhsan Özdoğan li ser navê lîsteya kesk derbarê hilbijartinên meclisa giştî ya asayî yên ku di nehê gulana 2026 de li herêma pîjesaziya rêxistin kirî ya Amedê hatine li darxistin axivî û îdia kir ku pêvajoya hilbijartinê meşrûyeta xwe winda kiriye di daxuyaniyê de bi taybetî hate îdia kirin ku hîn firmayên hîn şertên pêwîst ji bo mafê dengdanê bicihnanîne. Beriya hilbijartinan destûrên dagirkirina avahiyê wergirtine her wiha hate gotin ku dadgeha aştiya a sivîl a eyîlê li cihê bûyerê lêkolînek kiriye û doz hatiye vekirin. Hevserokê Dem Partiye Tuncer Bakırhan di serdana xwe ya ji bo dikandarên agiriyê de teqezî li ser xurtkirina yekitî û hevgirtinê ya ji bo çareserkirina piskirêkan kir. Piştî erdhêja bi pîleya 5.6 ku di saetên serî sibehê de li Meletiyê çêbû, hefteyê û çar welatî serî li nexweşxaneyan dan. Waliyê Meletiyê Serdar Yavuz diyar kir ku piraniya van serdanan ji ber tirsê pêk hatine. Erdeja Meletiye ku bi pîleya 5.6 pêk hat li Meletiye bû sedema qirêjiya ava ve xwarinê. Ji ber ku enflasyona xwarinê li Îranê zêde dibe, welatiyan dest bi wergirtina krediyan kirine. Heta ji bo xerçkirina xwarinê ya rojane jî welatî serî li krediyan didin. Artêşa Urdunê ragihand ku wan droneke ku ketibû qada hawayî ya welat xistiye xwarê. سرکوماری دمکی یه سوریه احمد شارا جبر گوتنین باوی خو یین لسرگل دیرا زوره لیورین خوست باوی شارا حسین شارا در برنامه که تلویزیون دا گوتو بو گل دیرا زوره باربار او پشورونه شاوایا جوان چیتره. امگیشتن داویان اوچه این خو بمینن دخوشیه ده.
1: Reklamlar.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
4: www.bumblet.com.tr وی مال پری جبی نکن دشیان روشانه ده ویشواره گل اکی پیویس به ده bumblet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنه رو کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهی انزده تر مال

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Hüseyin Aziz. Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.